wafunumu ntokura ntokura wonkwa kwanchima chia warimi ya nchwe mpunai wanyamesi denshirin wanintuja adengu.